Terminology.

Og så bruker vi vel selv fått vende skillinger. Hiver snøret ut, klyst og sløyt på skrå, og så napper det så snabbt at vende

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

You sound like you wanna go

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Ja, velkommen folkens til Countryloven her på Valdres Radio. Det 17.9. og Tony Sheriffen Olsen sitter bak spaker og mikrofon i studio. Dog litt sen igangsetting, må bare beklage det, men litt rann forsinkelse på veien hit. Det sånn som kan skje. Skal vi se, der forsvant hele Spotify-en min. Da må jeg sikkert logge meg inn igjen her da. Ja, ja. Det var jo typisk da. Det var feil, ja. Da må vi prøve på nytt. Der, inn igjen. Skal vi se. Behold. Så, jo, nei, jeg skulle si, ble bare litt forsinket litt i, på veien hit, men vi skal nå ta det igjen de få minuttene, tenker jeg, som det ble forsinket, så vil reprisen gå mer normalt. Det har jo skjedd litt saker og ting i hverdag, mens jeg har vært borte fra lufta fra forrige onsdag. Det er jo det her med at det skjedde et ganske så spesielt drama borte I statene, så det har kommet litt hyllestmusikk I kjølvannet av den hendelsen. Så nettopp for å markere litt rann hva som skjedde med Charlie Kirk, som ble rett og slett henrettet. Et skudd var det som skulle til, og så var ikke Charlie Kirk noe mer. Her kommer en liten tribut. Det en lang tribut på hele 5 minutter og 50 sekunder, så sett deg ned og nytt. Det en alright liten country-låt til Charlie. The Preacher Man heter han som har generert den da.

Laura Aston med If He Only Knew. Og fra Laura skal vi til Vince Gill og en passende melodi også, If You Ever Have Forever In Mind.

If you ever have forever in mind, Vince Gill. Ja, vi skal da fortsette å være litt I det triste hjørnet med Tammy Nelson også. Hun kommer her med en litt mer 50-tals inspirert låt, Cry Over You.

Tammy Nielsen, Cry Over You. Ja, nå er det sånn at tilbake I august så fikk jeg en bunke med ønskemelodier fra Alexander Rogne, og nå har jeg kommet til siste låta på den lista. Så Alexander, jeg håper du hører på og får med deg at nå det på tide å sende meg en liten bunke til med mer ønskemelodier. Og det samme gjelder for alle dere andre der ute, det bare å hive seg rundt. Send meg ønskemelodier på Facebook-sida mi eller direkte til meg på mobilen min. Holdt jeg på å si, 40 55 19 55 mitt private mobilnummer. Og ja, dette her et en låt som jeg ikke hadde hørt før denne ønskelåten kom, så Nathaniel Rateliff and the Night Sweats kommer her med S.O.B.

Yes, SOB med Nathaniel Ratliff and the Night Sweats var ønsket å bli til Alexander Rogne. Takk for den, og vi skal sikkert få mer ønskemelodier fra den kanten, det vet jeg tror. Vi skal da over til et nytt album. Det en stund til det kommer, men det Emmylou Harris som I ferd med å skal slippe et nytt prosjekt. Og plata som kommer den 6. november I år, den har hun kalt for Spyboy. Og fra den plata så har hun sluppet en singel, og det Think About You.

Thing About You, Emily Harris. Og det var faktisk så at det ikke en helt ny melodi. Den ble faktisk spilt inn tilbake I 1985 første gangen. Og da var Emily Harris også med på den innspillingen. Ja, vi skal haste videre. Det blir litt Charlie Pride her som skal få lov til å sette I gang. Det blir Thank You Pretty Baby.

Charlie Pride og Thank You Pretty Baby fikk du der på countryloven. Vi skal da til The Grascals, som sammen med Dolly Parton fremfører Broken Angels.

Det var Rascals, det med godeste Dolly Parton med på lasset. Og fra Dolly Parton så veien kort til Kenny Rogers, og en god gammel melodi med Kenny Blaze of Glory.

Blaze of Glory og Kenny Rogers fikk du der. Ja, de som følger med på Facebook-profilen til programmet, de har fått med seg at Kelly driver med line dance-undervisning igjen og absolutt aktiv. Melodien som du får nå, den kunne du sikkert rigge til en aldri så liten dansdel. Her kommer nemlig Annie Bosco og Honky Tonk Heartbeat. Og I parentes står det football, line, men dance. Så oppfordringen går til alle mannfolk som har lyst til å lære seg line dance. Giv dere ut på gulvet.

Ja da, det var Annie Bosco det med Honky Tonk Heartbeat. Ja, vi skal til Dick Dickerson and the Whippersnappers. Og da får vi litt rockabilly sounds her med Riding with the Devil, Going Fast as I Can.

Dig Dickers and the Whippersnappers. Riding with the Devil, going fast as I can go. Og det ligger vel også en video av denne melodien her ute på YouTube, og kan anbefales å se hvis du liker litt amerikanske biler, og en kul plass de har filmet videoen også. Vi skal da til Brennan Lee, og hun litt opptatt av å få vite hvis gubben på avveie og driver med ting han ikke skulle gjøre. Tell me, Brennan Lee.

Brennan Lee setter pris på ærlighet, om det fra veninner eller andre I omgangskretsen. Tell me, var det fremført. Vi skal da til Mark Chestnut, og han har kanskje vært ute på avveie. Her kommer nemlig My Way Back Home.

Mark Chestnut der med My Way Back Home. Når kjæringa stok I av med trailer hjemmet ditt, rett og slett fra trailerparken. Da ikke så greit når vi ikke vet hvor du har parkert. Vi skal da til Becky Hobbs, og hun spør, do you feel the same way too?

Becky Hobbs, Do You Feel The Same Way Too, fikk du der. Og siden vi har vært innom dette her med litt utroskap med Brennan Lee, Tell Me og My Way Back Home med Mark Chestnut, så passer det vel med din låt med Toby Keith, som står og ser på at noen andre har tatt plassen hans I familielivet. Her kommer Who's That Man?

Hell hath no fury er et ordtak som ganske kjent, og det jo passende. Det jo kanskje den følelsen som har blitt brent I et forhold. Føler vi kanskje det at du har rettferdig harme. Her kommer I hvert fall Hannah Marie Kelly med Hell hath no fury, og resten av ordtaket vel like a woman scorned.

Anna Marie Kelly, Hell Hath No Fury, fikk du der. Og dere husker kanskje tilbake litt at jeg spilte et par brødre fra Kanada. De kaller seg for The Martin Boys, og de har en singel som heter Burn the Boats, ny fersk rett ut av pressa. Her kommer den for første gang på Countryloven I Valdres Radio. Burn the Boats, The Martin Boys.

Yeah, Baron the Boats really? Med godeste Martin Boys. Så ja, det vel ikke akkurat det jeg vil anbefale. Hvis du har en båt, så ikke sett fyr på den. Det liksom litt dårlig gjenbruk. Da det liksom over. Walk My Path neste melodi. Her kommer Hannah Lee Hayes. Ew.

Det var godeste Henley Hayes og Walk My Path. Da skal vi til Sawyer Brown og melodien Under This Old Hat.

Sawyer Brown, Under This Old Hat, fra plata Desperado Troubadours. Og vi skal da til Megan Maroney, fra plata Lucky, skal du få Georgia Girl.

Hank Williams Jr., Mike Curb, Congregation sang They'll Never Take Her Love From Me. Og vi skal da til Jeannie Seely, og holder oss vel noenlunde I samme tidsaspekt. Her kommer Mr. Record Man.

Mr. Record Man, Jeannie Seely fikk du der her på Countryloven, og nå skal vi ta turen til en god gammel Hellbillies-låt. Vi skal nemlig oppe fra plata Pela Stein til Lakafant. Nå skal vi til So som So, Hellbillies.

Hellbillies, so som so, fra platta Lakafant. Oi, kanskje en gutte, det jo selvfølgelig litt mer trivelig med et godt gammelt timbrehus, det ikke noe tvil. Og det du hørte klimpere I bakgrunnen, det var ikke noe annet enn en australier, Melinda Schneider, et ukjent lærrett for meg å bleike, men hun kommer nå her med melodien Men in Trucks fra platta Stronger.

0: I feel. I like men in trucks.
1: Nyttbekjennskap, Melinda Schneider, Men in Trucks. Og det kanskje dame vi hører mer fra. Vi skal da til Mississippi, har hatt spesialprogram om den delstaten, og ikke minst, eller delstat, det er en fullverdig stat, og ikke minst elva. Blake Shelton, han kommer her med Don't Mississippi.

Connie Smith, Here Comes My Baby Back Again. Og vi skal nå ut på highwayen. Det nemlig sånn at fra tv-serien The Bondsman, Hell and Back, kommer skuespiller Kevin Bacon sammen med kontrartisten Jennifer Nettles til å fremføre Our Highway. Og det litt artig at Kevin Bacon faktisk synger, han gjør det faktisk bra. Så du kan jo høre her selv, her kommer de, Jennifer og Kevin.

Yeah, on Kevin Bacon og Jennifer Nettlestad med On Our Highway. Fra TV-serien The Bondsman, Hell and Back. Da skal vi over til Blue Kentucky Girl, nemlig Loretta Lynn, Then and Only Then.

Best of all possible worlds og Kris Kristoffersen fikk du der, og nå begynner det å nærme seg at vi skal runde av, men vi rekker kanskje et par låter til. Vi skal aller først ut med Let's Put the Western Back in the Country. Jeg pratet nettopp med en om nettopp det, at det jo to typer country. Det både western og country. Joni Harms skal du få her I kveld.

Ja, men det så vil Tony Sheriffen Olsen takke for seg, og vi sklir like godt av med I Walk the Line og Johnny Cash, som runder av for Countryloven I kveld. På igjen neste onsdag, og takk for meg.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bor på kappen Mjøsas gyllestrand. Har gått I alle år og tråkket på den. Mens alle andre seiler rundt I hår sin store jåt. Ja, ja, det tenkte jeg. Nå må jeg også få kjøpt meg båt. Men lommeboka mi sa at cabin cruiser drømmen sprakk. Jeg måtte fire noen krav og hente opp I en kajak. Fin liten gulen, ja. Men skitt båt da båt. Jeg skøv ut ifrå og la ut på. I starten gikk det flott. Jeg synes at det var helt rått. Men for en som kunne ha fartstid på ferie ifra Kapp til Næs. Fikk sende at det maritime liv det har flere fjes.

alle på seg til det kun var vatten alle stander rundt hugget mitt. Et bråkalt bad opp ned, som alle gir meg skjede for en. Og se, jeg har nok mine krus hatt større preg til lykkerhus. Grunn kjører seg med smil, der bølgen har litt annen stil. De skulper lett i drinken jeg har kjøpt i barn på ferja med etter kjil.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.